0: ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Hit Radio.
2: Martinez, you ready, girl?